Ah, vad gulligt stämning det blir här med fredagsgrabbarna innan. Det är det ingen tvil om. Och tror du att du vet vilken norsk hit det synges här så kan du sända ditt namn och din adress i appen NRK Radio så ska du få möjligheten till att vinna en trådlös högtalare denna fredagen. Och då gäller det alltså att finna fram helgestart och så trycka på knappen sänd in. Och då öppnar en sån meddelningsfunktion sig upp. Du som sitter och hör på och nettop kom på, du ska få lite tid till att tänka och vi ska köra igång lite musik. Det blir amerikanske Anastasia som ska inom men först musik från bergensaren Fredrik Domås.

Harry Styles var det med As It Was. En utrolig catchy låt. Jeg blir alltid stående og danser litt i studio når den kommer på. Vi skal videre til en annen catchy låt. Dette den låta som Daniel Lucas var med i Eurovision med i 2022. Kvelertak.

som sång Breathe I 2003 och som vi hører på här I lag I PN I 2026 så härlighet för en deilig låt. Och med det så ska jag säga si till Martha Våge tack för följe och så ska jag lämna dig över till min kära kollega Ellen Flå som är klar med 90 strax här på kanalen. Men först ska jag ta dig med tillbaka till 80-talet. Ja, jag ska inte introducera den en gång. Du hör hur det här vet du. Okej, okay, tack för nu.